Welcome to the Title Digit Station, GSM Title 5. Hello everybody, this program DJ, Bucky Koba. 今回お届けするのはズンタタのサウンドだ。いつもトップに位置付けされている台東サウンドチームズンタタは、個性豊かでパワーを兼ね備えた実力派チームです。ズンタタのより優れた曲の数々をお届けします。お楽しみに。台東 DJ ステーション、エアーインフェルノ。操作の仕方によっては尊い人命を損なうことになりかねない。これは君のフライトの腕にかかっている 3D シミュレーション、エアーインフェルノのサウンドを聞いてもらおう。エアーインフェルノ、スクランブルオン。